سمر دبلن سمر گینی سمر سمر مدو خواب مرم چن یاسین پاتر پاتر مزم جگن جنگو مای کمبا باب مرن دنجاو خرد دار کچی نکجور نبور مای کمبا گور بیر